Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije

Iduće jeseni The Royston Club nastupaju kao posebni gosti na turneji benda Blossoms. Indie band iz Stockporta djeluje od 2013. Slušamo njihov hit Charlemagne.

Među najzapaženijim novim glasovima ove godine s indie scene bila su dva njujorška izvođača, band Geese i kantautor Somber, koji je nedavno objavio single My Body Isn't Ready.